0: Hey, I'm gonna get lots of heads too.
1: Que recate, ya.
0: No, I'm fat a lot to jail, go, go, tell us. Ah, tu tai tu ko mo ko ne ko fia pu ni ai ma ko mo ko ne ai ai tu hi na nem ta li ngem ngem ta usi ka ma ka ni ke lat tu ro tu a tu ta la no ko e mata du ta la ka ke ma ko mo ko ne ko e pu de framut tu ngani ai ko a ba mna ki la tu e de tu ri tu ni we ke a sa ma na tu ai li mo frumaua e tu e li mo frumaua ta o he kamata e pe fratua e pole framoto a doutor ke moto ko niwe tunga nei ni kamata e doutor he taha hiva fitufa si kwa hoko mai te ke tau nei ko limu fumau a to e tau he kamata e mo e fratua e a fikau lahi nei a doutor he tau niwe si whanonga ia ni mo e hai kai tu go to mga hne ke ha ko ho ko ta fa ke fra lo lo ma ye ye ha fo ro ma na tu ke na ta mi pu ri fra mo tu tu go to ga ka ma jo
1: ko ke he ma na a tu ne ne mai long fo ke do tu ru e ya ho ma hui nga do tu ru ne fo mo da tu do ma do tu ru pu mo tu ke ma ne ko prospen mai long ya ne fo tu mo ka ma te do tu ru he mangane go principal he uaf mo e uaf da deu bu uaf mo tolu e poli promote he mangane go principal hane ni ne mau ngai ni ne faka holo mai ke hoko mai ke tau nei he ado tolu a from that we poli promote he mangane mo he uaf uaf deu bu uaf tolu ne mate de tolu he mangane e i principal e mangane hala na ne toki toki e o de pan ni we ko hoko mai ke maunei, tu ko a puhala atu po ke katoa whātu ke whauru a tikitoki whō, mahalo tūru a tonga hua galata mo ke whakatū mau e puli whakamotu la tūru he maanga nei ko prosi ma sāna, ko a liura tūri whakamanatu he aho whiuma whaita mune e ko hao whuma whito ke top, ke limo whama ue tau tau. Si hana halo tūru edo amu mana kiangu he halo tūru tau seanga tunga ni tau tau ne umai halo tūru he puhala. Nā kai whaike whini hā kua nōni kei, kā koe pauru ni a meine kiki hala tūru kua hiki hiki. Hā koe toe nei e tau ikiwaka fōu ka ute tonga he tau tau nei, koe hala tūru ni hā tau tarianga puki tau purianga hala tūru tau siang. Koe mana whine hala tūru, tau mana kua mana kala tūru ki tau siang, mana kiki a mrine puri whamotu. A te tōre te niwe he a whiu me whaite mune. Ne hosta e niwe community a Queensland, hia ke a NACQ mo NNC. Koro tōre ne Lewek mo e laumata e pule whakamote te tōru he tau nei koe ua awhi me ua whamaon. Nā kai rua whoke te tōru he tau ka hau, ko hau ko amunaki ke hosta whak. Haka tōne loi te tōru nā laumata whoke te tōru te mtakau he tau niwe he mangane ko Pusipit. Pepe hau linga pia puki ni a niwe he ratoru mahane longa fi te kamata he whaitapu e preho moto ratoru ke he moto ratoru ko niwe. Pepe hau mamana kianga ma malaki he ke one he ratoru. Hokona a pai hapi umu ke whanu ke watau da kai he stolu ke hai ke kai da wapu ke hapu. Lave lave da da wa.
0: Whakao fumei pia huhui a ke mga honei tunga ni kua whelau aki tu e te whikau.

0: maha o ke topa. Koe mera whamahani ka hā ke tau mahala ia, ke whakatā e mahina hao ke topa, ke latani mo e pūre whakamutu, ke auani ke whaifekau, hamatakau ke lata mo he tau mahala ia. Ka koe mahala nei, kua kehito e ka hā, kua whelau ake tau whakau he tau matakau. Tunga ni kua whaiwi pele lakapi fōki kua mamanaki koe lakapi tau āmona gai aia ke he oki oki whai tapu nei fōki.
1: Ostek.
0: Haia koe ostek ia kua mamanaki tau suko ma vehe vehe toki ka hai tau ni wehe hā kua kisia. Kai tai mena ka tunga ni ne whakakisa mai e tū. Koe iki waka fō moe tau mena fō koe hālau tūru ni hā whakaholoanga. Kai hā kua ngai aia ni whakaholoanga he tau tiki tāki ia ke ka koe tau hākua kisikisi ka hākua tau lakapi tau āmo ne kua hauki lunga ka haita mana ia mai la lafi atu ki he mahina ni hao ke topa. Ka ne lau ngā kōai pihe tu mahina ni atā. Kai mūha a mamanaki ni ke mawhola munu i ne tau pile tau āmo ia ke uki uki whaheta puni, mawhola mui munu i na fuki e pūre whakamutu ke limo furumau a ke tau niwi ke maanga ni. Manatu lohi au he liwa tu whakatosi fuki au ki tua ke maanga ni ke he mga hala ne ka mata i e pūre whakamutu. Ko e tau taha hewa fitu whaia ne a mua e ko tofe ha ko me tuta ni ke hau ki New Zealand ke whakalau lohi ha na ka hame nei loa ke lata mai hana whahinga hua palam si aho tonu ia ni hau e ha ko me tuta ni na i ki ke ngai ha mo tu mo e whakatoka e whakatufonu ke hau e ke ono mahina si liwang hau ha ko me tuta ni ua ni e whahita si liwang ni e he homesika ia mo mokolahi ni e he ana toko ua mo e mo mokolahi ni e ia ia mautoro e tau whanau si ua ni e whaitaupu si liwang e ke ni we si ke mene ni tupu ai hake hana tutungi ka ke whakatoka pihia ke hau ki nisilani whakalau lahi ilo ilo liu ke motu si hake tutungi ai hake tutungi ka he liu liu mo mokolahi ni e mautoro si liwang ke motu kai mo hake tuta matara furuora ka ia ke he pure whakamotu ka e monu ene te whikau ia ke awha iumu. Whai mana tu fōki ni kai matau, tu whakaholo tu fōki.
1: Holo tu ke awe mam.
0: Ka mata mai?
1: Ia taha, tūne ia taha whai ala hau e tōru, ne whā whakumanatu, mo e whā whakiripo e tōru ke maga nei, ko e awe mam. Ko hoko mai fōki e mangahala nei, ke lata ia mwe hatoro aha māma he manga nega Brisbane. Wha pehea tō au kuhi tōni we, e munu ina kai aho mdalau. Si wha pehea marau tōru, eika aho mdalau kai aho ni we. Pehea mai whiki wharu, e hanga hea wāwhauru kai huhuangi pihau. Si pēnā he tau, tō paleko atu haku kai hae kehea ke rau tōru he tōni we he manga nega. Munu ina aho mdalau, kai aho mdalau kai aho kai aho. Hani we, kai haki mbagi hae, e māma he mānga nā ko mutalau ūlau tā, mata he whanua. Kua mana ke te tōru ke whakamore pikawe te tōru he whaita ku hau ia, a hu upu marima ka hatapu ia. Ka eke kua tā koe hau ia, hau ke lata ia mo e rio ngi ha te tōru ke aho māma. Koe tau nei tō whamunatu ai ha he tahe seo me warung fure tau, ne hake me māma te tōru ke he ke motu kuni we. Tahi se waru fure tau ne ia. Ne hoko e māma te tōru he tahi hape waru seu whang fumaono. Sio ka hoko me te tōru ke ue hape ua fumaono he tau nei. Sio ka katoa ia ka tahi hape waru fure tau. Tahi hape waru fure tau. Tahi se waru fure tau. Ne hoko e māma te tōru ke motu kuni we. Si hana e matalohi he te tōru a motu kuni ko. Koni we, mwe whakamanao te tau tori nei fōki koe tai seo a warunga fūre tau. Hoko e māma hareo tōru koe motu koe nui. Omana ki ni kia murewe nai tau, omana ki anga hareo tōru mua atu kia lau tōru kua omana ki ke Rebeki. Mwe hareo tōru ha māma koe ekarisia nai i Pinli, ni Rebeki hareo tōru e lipa kwa kua rev hola motu tama, mo hola motu, hola motu. Ke ikarisia nai pinri, ko lotoru ka